אומרים שרון יסובה ונסה למי הג'רים אוקו סימבה טלקום מנו וודקוצ'יה